Kini pagkahanggaw sa kumbana, kaya bag kay manumag tubag ba, nirisulta gid noon og dili maayo? Ug kun nganong na problema ko, ingon ini ang mga panghitabo. Nalimu

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: Kinahalan siya ang mag-dialysis. Pero doon na pa ko'y laing isulti.
1: Unsa ba na, Dok?
0: Posible nga kinahanglan siya og kidney donor sa umaabot.
2: Oh. Ako, Dok. Pwede ba ko?
3: Dili. Dili ko masugot.
2: Ma.
3: Ayaw na. Ayaw ha. Ayaw biya yun. Dili ko masugot.
2: Ma.

0: Handong toxic.
1: Maayong adam ka niyong tanan nga mga soaking ti pampinaw, niling handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga magkatag-o kinabuhi ni ning akong kaagi. Ako si Maymay. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ni Nag-ulohan, To Know I Hurt You.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pularo. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa ron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kaso ko!
3: Medyo, Gaspar... Gagaw ka!
6: Miss Elliston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Alia. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hinay og dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
3: Misael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: o karong sray sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Apan sa higayon unya, nga mahitsas na ang akong mga dagang. Mulupad o mulupad yun unya ako sama sa usa ka maisog nga dragon o ang kalayo nga ibugwak unya sa akong baba. Maoy mo unay sa pagsunog kanimo, Madam Ching, bangag sa ilong. Butan pagkukaroon ni mong hinanib, Madam Ching. Apan sa hilom nga paagi, gihinay-hinay talaga. Aron maimpits nga nang nahimutangan ni mo karon nga posisyon.

Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Sal og personnel sa MCPO. At oras alas 5:26 sa kahaponon samtang nakapiansa karong hapon si Senador Jingo Estrada sa kasong graft nga giatubang niini human ni issue og arrest warrant ang Sandigan Bayan 2nd Division. Una lang ni padayag si Senador Jingo Estrada nga duna dai siya gipamati siyang tuhod ngadto kang Secretary John Vicri Mulya sa DILG. Ato ni nga tanaw no ang tipik sa video no ang pagsunod sa very good sa atong DZXL Manila atong RMN station sa kauluhan mga kasama sa pagpiansa ni Senador Jingo Estrada. Arang video naog sayang sakyanan. Paingon ni siya dito sa opisi buhatan sa Sandigan Bayan aron makapiansa. Nagsunod ni Ani gihapon, may kalamitan gihapon sa anomaly, sa giingong anomalya sa flood control, ang giatubag gihapon ni Ming Plunder case. Ito paminawan. Giatan nga no si Senador. Mga kasama ang mga pangihitabo dito sa kauluhan karong hapon sa pagpiansa ni Senador Jingo Estrada. Medyo nagbrasuhay sa ang iyang mga security personnel o tali sa mga sakop sa media nga nikuha og video footage, nisuway og kuha sa iyang reaksyon or nangayo og statement kabahin ni ining paglusot sa arrest warrant bato kaniya gikan sa Sandigan Bayan 2nd Division. O sa official nga pamahayag ni Senador Jingo Estrada, gitataw ni ini nga siya'y personal ni piyansa sa iyahang kaso nga graft aron pag-avail sa tanang legal nga mga procedure aron madepensahan ang iyang pangalan, madepensahan ang iyang kaugalingon o malimpyo iyang pangalan sa giatubang ni ini nga kaso. Samtang sa pikas bahin usab, si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan nipyan sa usab sa Sandigan Bayan. May ubay gud ining ni ato sa Sandigan Bayan karong adlaw. Labi na katong ipasakahag kaso o mga nalutsan o arrest warrant. Niabot usab sa Sandigan Bayan karong adlaw, si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan aron mapiyansa sa kaso. Kaya naman nga si Bunuan, mao ang co-accuse ni Senador Jingo Estrada alang sa kasong graft nunot sa pagkalambigit kanila sa anumalusong flood control. Sa may lain nga video usab.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Si Varsino kini. Kumusta ka, amigong Minard Buenavides?
1: Unsay imong toyo, amigong Varsino?
0: Hangtod karon. Nindot lang gihapon paminaon nga gisangpit mo sa bakusan na andan tangataw ganay. Amigong Minard.
1: Mga gagmay pa kitang mga bata. Ingon na kita ni Ana. Kay suod yun kita kayo, dali ba?
0: Oo. Oh, tinuod ka na.
1: Ang angay mong sabton. Kung ganong nabuhat mo ka to, ha? Kanimo?
0: Ang pagpatay mo ka na ko, mabay buot din mong ipasabot.
1: Oo. Oh, namatay ka ba yun? Unsa man yun ang tinuod?
0: Sa tanang kaliwat sa mga Buenavides, ikaw na gyud tingali ang pinakatanga, amigong Minard.
1: Oh.
0: Muangkong ko nga sa atong kasuod, nahimo sab akong tanga, tungod kay bisan paman og nasayod na akong daan, nagipatay sa amahan mong si Señor Benedicto Buenavides, ang akong amahan nga si Bersamin. Apan ni salig pagyud gihapon kunimo.
1: Ha?
0: Og bisan og nasayod na sab ko nga ni atong higayuna, may hilom ka nga pagtan-aw sa hinigugma nakong si Roleda. Apan ni salig pagihapon nako kanimo kay lagi. Suod kayo kitang managigala. Sukad pa sa mga bata pa kita.
1: Kalintar kita na to. Pag-iusa kita tungod ug alang sa kalinaw. Ug sa usal lamang nato ka Dios nga si talahurong sa tano de Lucifero Sulfatos.

Ako si Dondon ginaingon, kung kinsa ang imong soulmate, bisag diin mo naabot, bisag unsa ang tagsatag sa kakapalaran. Pero kung ang Ginoo na ang magbuot sa tanan, hatagan mo niyag kalipay nga hilabihan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

0: Unsay sunod gamay tabo? Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kining drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa mga gobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabang sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi, kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag nga kanatog lain sab nga adlaw. Lain sab nga gayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay sikay ug sa atong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Biyernes, pizza 29 bina sa bulan sa Mayo tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta tuwa nga mga sukin digpaminaw at tuwa nga mga pinanggan digpaminaw? Ang naminaw nato karon sa tagsa-tagsa ninyo ka mga radio. Ang nagtanaw sa tuwa nga Facebook Live, sa YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyong ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos Tanghian. Ang makiguban ka ninyo hangtod da alas 12 karon tunga ang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan diri sa Dakbaya, Sugbo, maing gabi. A probinsya sa Sugbo, a probinsya sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato makiksunan usab niya nga naminaw diya sa Sikiho. O niya diri sa Bohol. Ato ang mga kaiksunan sab nga mga Bulanon. A diri sa Bohol, sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan mga pinanggan digpaminaw diri sa Mindanao area. Ato ang mga sukin digpaminaw sab dito sa Kauluhan. Ang naminaw na to dito sa Luzon area. May pagpaminaw nyo diyan, may pagtanaw sa itong Facebook Live, YouTube channel, o singon usap diyan sa itong mga kaigsuunan, mga kasama diyan sa gawa sa naso, at ang mga overseas sa Filipino workers.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga senior citizen nga naminaw nato karon ay atay maayong pagpaminaw. Dire sa ato ang programa, salamat ninyo ha. Kanya ka to mga dili senior nga mga avid listeners gyud nato ang kanunay nga naminaw sa ato ang programa, nagtanaw sa Facebook Live usab samtang na nakaisin

0: Okay, salamat. Radyo Man Josie Post. Kaya no, sa imuhang report. Ania arit sa tama kasama sa dugan detalye sa tuang mga balita. Matod pa tindahan og alahas sulod sa usa ka mall diya sa may downtown area sa syudad sa Sugbo na biktima sa lipat-lipat sa tulo ka mga babay. Unsa man ang hitabua mga sukindig paminaw ato asang i-check ang kumpletong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. DYHP.
1: RMM Report. Usa ka tindahan og lahas ganimutang sa sulod sa usa ka mall sa daan Kulon sa syudad sa Sugbo ang nabiktima sa salisi sa tulo ka mga babae nga dunay tabon sa ulo nga scarf ug naka face mask din dulan sa usa ka milyon ka pesos nga balor sa alahas ang nakuha. Nahitabo ang insidente alas 1:45 sa hapon nitong Martes sa ikaduhang andana sa Kulonid Mall sa daan Kulon sa Kusa Barangay Santo Niño sa Dakbay sa Sugbo. Sa kuha sa CCTV camera sa mga mall makita ang tulo ka mga babae suspitsado nga miduol sa tindahan nga JC Jewel. Duha kanila ang na mili sa mga alahas samtang ang usa na alang sa kilid o sa dihaga nalipat na ang tindera tungod sa kadaghan na sa mga alahas nga gipagawas nini aron ipatan-aw sa customer. Wala na kini makabantay nga gipangsulod na di ay sa bag aga mga bulawan nga kwintas. Dihan na lang nakabantay ang mga tindera sa dihaga ng lakaw na aga mga suspitsado nga nawad-an na sila og alahas nga mubalo sa dul-an o sa kamilyon ka pesos. Dali nga gipareview ang mga kuha sa CCTV camera o ilan nakita ang pagsalisi sa mga suspitsado kanila. Mihimo dayon ang imbestigasyon ng Water front police station ug mibaktrak sa mga CCTV camera sa kagamanan sa Dakbay sa Sugbo ug ilang nasubay nga misakay ang tulo ka babaeng suspitsado sa modern jeep nga dunay ruta nga lahog apas. Sa ilang pagsibat misakay na usab ni og laing bus ug base sa kuha sa dashcam sa maong sakinan mikanaog ang tulo sa atubangan sa usa ka bangko sa Sumendi Boulevard sakop sa Barangay Santa Cruz sa Dakbay sa Sugbo. Mato ni Police Colonel George Ilana nang hepe sa Cebu City Police Office nga dunay na sila suspitsado sa maong krimen ug ilang nakining ipasaka ang kasong theft kung makumpli ito na ang tanang dokumento.
2: We have already identities of the suspects kay isunod man nato backtracking of CCTV cameras in the area. Ato nang nakuha ang uban niya identity sa nitro backtracking CCTV.
1: Iyang itugan nga bisan o nakatabon sa lang mga naong ang tulog ka mga suspitsado apan dunay lugar nga ilaning gihukas o nailhan raw sa nila kini. Gingong mga lokal lang matod pa kini nga mga suspitsado nga ang modus mao ang pagsarisi sa mga tindahan. Giyang kuni ilanan nga miubos ang street crime sa syudad sa Sugbo tungo sa presensya sa daghang pulis apan ang dakong hagit nila sa pagkakaron ang krimen nga gihimo sa sulod sa mga dagkong tindahan. Tungod na nimo pagkatapsya o mga covert personnel armaniin nining mga salisi suspect nga ang target ang mga tindahan sa sulod sa mall.
2: Am na nang i-review karon ang security measures with the mall securities ang ato mga financial institution diya sulod sa mga establishment kay these criminals are changing their mode of operandi from force and intimidation to stealth. Mano ni ang salisi still ba? Lipat-lipat ba?
1: Si Police Colonel George Ilanan. Magpatawag usab siya og meeting sa mga security managers sa tanang financial institutions aron tukion ang paghatag sa siguridad sa ilang gibantayan ng establishmento aron din sila mabiktima nining maong matang sa mga kawatan. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbo sa Mantiniway HP. Tata, Carmen!